Dragi slušatelji, vrijeme je da pogledamo i šta se događa u Australiji sa posebnim osvrtom na Sydney i New South Wales. Stanovnike jugozapadnog dijela Sidneja u petak je iznenadio zemljotres magnitude 3,4. Epicentar potresa bio je u blizu Douglas Parka južno od Sidneja na dubini od oko 3 km, a podrhtavanje se osjetilo i na području Campbelltown, Apina i okolnih naselja. Stotine građana prijavile su da su osjetile potres koji je trajao nekoliko sekundi. Prema dosadašnjim informacijama nije bilo povrijeđenih niti je prijavljena veća materijalna šteta. Sidnej ovog vikenda postaje velika svjetska trkačka pozornica. Hiljade trkača iz Australije i svijeta učestvovat će u Sidney maratonu koji prolazi pored nekih od najpoznatijih znamenitosti grada. Među učesnicima su profesionalni atletičari, ali i hiljade rekreativaca koji trče zbog ličnih izazova, humanitarnih ciljeva ili u znak sjećanja na njima bliske osobe. Za stanovnike Sidneja važna informacija, zatvaranje pojedinih ulica već su počela, a tokom vikenda očekuju se značajne izmjene u saobraćaju. Vozačima se savjetuje da unaprijed planiraju putovanje i gdje je moguće koriste javni prijevoz. Uhapšeno sumnjičeni za pucnjavu u Obenu. Policija New South Walesa uhapsila je 31-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je bio jedan od napadača u pucnjavi u kebab restoranu u Obenu prošle godine.

što se naše zajednice tiče, uvijek smo aktivni. Pa evo krenimo od fudbalskog kluba Bosci, ovaj put koji poziva firme i kompanije na... Uvijek smo aktivni. Pa evo krenimo od fudbalskog kluba Bosci, ovaj put koji poziva firme i kompanije na Business Company.